0: Stanje na putevima u BiH.
1: U 7:21, vrijeme je za prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, naravno izvještaj o stanju na putevima. A u izvještaju se kaže povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. A povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. I za danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko putnih pravaca. Izdvajamo dionice autoceste Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, zatim magistralne ceste Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, tako se kaže u izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Dakle, povoljni su vremenski uslovi, ali je potreban oprez posebno zbog povećanog broja biciklista i motociklista, pa eto, sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Mi vam svakako želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz jutarnji program u 7:30, slušamo jednu priču za djecu, a nakon toga donosimo i pregled pisanja dnevne štampe. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, pa meni